Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran pungkasan kacereosaken Allah paring kawicaksanan dhateng Sulaiman ing pemerintahanipun Yerusalem dados kita ingkang paling sae. Mekaten ugi bangunan pedaleman Allah linangkung sae. Ing pasal 11 nyariosaken bilih pangandikanipun Gusti ingkang suci boten ngumpetaken dosa para nabi. Mekaten pangandikanipun. Nalika Sulaiman wis sepuh, para garwane padha nginggokake penggali supaya ngabekti marang Allah-Allah liyane. Satemah banjur wis ora meleng anggone rumaket marang Pangeran Yehuwah Gusti Alai, kaya Dawud kang Rama. Nalika iku Prabu Sulaiman ngedekake tengger pangorbanan ana ing sawetane Yerusalem. Mangkono uga panjenengane ya nindakake iku kanggo para garwane kabeh. Putri-putri ngamonco kang podo caos kurban arum-arum lan kurban sembelian marang poro alae. Margo saka iku Sang Yehuwah banjur duka marang Sulaiman, awit penggali wis nyimpang saka Pangeran Yehuwah Gusti Allah Israel kang wis kaping pindu ngatingal marang panjenengan. Sasampunipun Sulaiman seto, Israel pecah dados kalih. Persis kalih pangandikan pun Allah dateng Sulaiman. Jih punika Israel ingkang wonten sedasa suku manggen wonten sisih ler, lan Yehuda ingkang kabentuk saking kalih suku so manggen wonten ing kidul. Yehuda punika sukunipun Raja Daud ingkang langkungi keturunanipun Allah janji badhe miyos Almasih. Kitab suci nedahaken pilih saking kalih kerajaan wau kathah nggadahi raja, ananging raja-raja Israel saha Yehuda kathah pemimpin ingkang jahat saha nyingkur Gusti kanthi nderek agami bangsa ing sekitaripun. Ing antawisipun para raja wau wonten raja Israel ingkang sanget jahatipun, Ahab naminipun. Kitab suci ngendikan Ahab putrane Prabu Omri iku tansah nindakake apa kang ala ana ing paningaling Sang Yehuwah. Ngluwi sakabe kang padha ngrumiyini. Banjur mundhut garwa Isabel sing jahat watake lan yasa misbah kanggo Baal ana ing papan pamujaning Baal kang kaadekake ana ing Samaria. Allah duka karana Ahab mimpin tiyang Israel nderek agami palsu ingkang manembah dateng Baal. Wektal wau wonten Nabi Allah ingkang setio, Elia naminipun. Lajeng kedatosan ketika antawis 3,5 tahun ingkang nyebabaken paceklik ageng. Kitab suci nyaurasaken mekaten. Sawuse antara suwe ing taun kang katelu ana pangandikane Pangeran Yehuwah marang Elia mengkene. Sira mangkato ngatonono marang Ahab sebab ingsun bakal paring udan ana ing bumi. Elia nuli nindak ngatingalake sarirane marang Ahab. Ana dene pailan kang tumempuh marang Samaria iku abot banget. Bareng Ahab mirsa Elia enggal tumuli ngandika marang panjenengane, kowe to iku wong kang gawe cilakaning Israel? Elia mangsuli unjuke, sanes kawula ingkang damel cilakaning Israel, nanging panjenengan saha keluarga
sebab panjenengan sampun sami nilar dawuh-dawuhipun Pangeran Yehuwah saha panjenengan punika sampun ngetut wingking para Baal. Awit saking punika panjenengan mugi karsa nglempakaken tiang Israel sedaya wonten ing Redi Karmel. Ugi para nabining Baal ingkang cacahipun 250 punika saha para nabinipun Asera ingkang cacahipun 200 punika ingkang sami kaparingan tedha saking ing mejaning kratonipun Isabel. Ahab tumuli utusan menyang ing sawewengkoning Israel kabeh kadhawuhan nglumpukake nabi-nabi iku menyang ing Gunung Karmel. Elia banjur nyelaki rakyat kabeh lan ngandika, "Isih pira suwene anggonmu padha laku dengkling lan mangkrutingal iku? Manawa Pangeran Yehuwah iku Gusti Allah iku tut burinen, dene menawa Baal iku etut burinen. Nanging rakyat ora ngaturi wangsulan senajan mung sakecap wae." Elia banjur ngandika marang rakyat iku, "Mung kari aku dhewe kang dadi nabining Pangeran Yehuwah. Mongko nabine Baal iku cacahe 450. Nanging coba aku padha wenehana sapi lanang loro. Nabi-nabi iku cik ben milih siji supaya dipurak lan ditumpangake ing kayune, nanging aja digeneni. Aku ya bakal nyawisake sapi sisine lan banjur dak tumpangake ing kayune sarta uga ora ana dak genine. Sawise mengkono kowe padha nyebuto jenenge Allahmu, dene aku uga bakal nyebut asemane Pangeran Yehuwah. Ana dene Allah kang paring wangsulan sarana geni, ya iku kang jumeneng Gusti Allah." Rakyat kabeh padha mangsuli ature, "Inggih prayogi mekaten." Elia nuli ngandika marang para nabine Baal, "Padha milio sapi siji lan padha cecawiso dhisik amarga cacahmu iki akeh. Sawise mengkono banjur padha nyebuto jenenge Allahmu, nanging kowe ora kena ndokoki geni." Wong-wong mau tumuli njupuk sapi kang diwenehake tuwin padha cecawis sarta banjur nyebut jenenge Baal wiwit esuk tumeka wayah tengange. Tembunge, "Duh Baal, mugi karso paring wangsulan dumateng kawula sedaya." Nanging ora ana swara, ora ana kang mangsuli. Ing kono para nabi maut nuli padha jingklak-jingklak ngubengi misbah kang digawe dening wong-wong mau. Bareng wayah tengange Elia wiwit moyoi wong-wong iku pangandikane, "Anggon menyebut sing seru iku rak Allah to? Mbok menawa lagi ngalamun, mbok menawa lagi ana urusan jeje, mbok menawa lagi lelungan, ayake lagi turu durung tangi." Mulane wong-wong mau saya seru anggone padha nyebut sarta padha natoni awake kalawan pedang lan tumbak kaya kang wis dadi adate. Satemah getihe dileweran saka ing awake. Bareng wis kliwat wayah tengange ngarepake wayahe nyaosake kurban sore, polahe kaya wong kang padha kepanjingan nanging ora ana swara, ora ana kang mangsuli, ora ana tondo yen kagateake. Elia banjur ngandika marang rakyat kabeh, "Padha nyedhak aku mrene." Rakyat kabeh nuli padha nyedhaki panjenengane. Nabi Elia banjur menakake misbahe Pangeran Yehuwah kang wis kabubrah. Sawuse iku nuli mundut watu 12 miturut cacahe taler tedhake Yakub. Yakub iku wis kaparingan pangandika dening Sang Yehuwah, "Sira bakal ajening Israel." Watu-watu mau kadamel misbah demi asmaning Sang Yehuwah. Ing sakubenge misbah diparingi kalenan kang kena diiseni winih rong sukat. Elia banjur numpuk kayu bong sapine kapura lan puraane katumpangake ing kayu mau. Sawise iku tumuli ngandika, "Nyupuk banyu patang jun esokno ing kurban ubaran lan ing kayu-kayu bong iku." Banjur ngandika maneh, "Pindonono." Banjur iya dipindoni. Nuli ngandika maneh, "Ping telonono." Banjur di ping telononi nganti banyune mili ing saku pengemisbah. Malah
kalenane nganti kepak banyu. Bareng wis payahe nyaosake kurban sore, Elia banjur majeng lan muncul. Duh yewah Gusti Allahipun Rama Abraham, Iskak so Israel, ing dinten punika mugi kasumerpana dening tiang bilih paduka punika Gusti Allah wonten ing satengahing Israel, saha bilih kawula punika abdi paduka punapa dene bilih anggen kawula nindakaken perkawis punika sedaya punika awit saking pangandikan paduka. Paduka mugi karso paring wangsulan dumateng kawula. Duh yewah, mugi karso paring wangsulan dumateng kawula. Supados bangsa punika nyumerpana bilih paduka punika Gusti Allah. Duh yewah, so bilih paduka ingkang damel pratopating manahipun. Ing kono genining Sang Yewah banjur tumurun lan nyamber korban obaran. Kayu bong, watu lan temai nganti entek gusis. Malah banyu ing kalenane uga asat kadilat ing geni mau. Nalika rakyat kabeh ndeleng kedadean iku, tumuli podo sujud sarta ngucap, Pangeran Yewah panjenengane iku Gusti Allah. Pangeran Yewah panjenengane iku Gusti Allah. Elia tumuli ngandika marang wong kabeh, Ceklen nabi-nabi Baal iku, siji wae aja nganti ana kang bisa oncat. Bareng wis padha dicekel banjur dipekto dening Elia menyang ing Kali Kison sarta kebleh ana ing kono. Sawise mangkono Elia nuli matur marang Ahab, Kawula aturi tindak, dahar so ngunjuk awit kumrasa ing jawah sampun kepireng. Banjur tumindak tuwin dahar lan ngunjuk. Nanging Elia minggah ing pucaking Gunung Karmel, banjur jengkeng ing lemah pasuryane kaapit ing jengkune. Sawise iku nuli ngandika marang abdine, Munggao delengo ing sagoro. Abdine mau banjur munggah ngungak banjur matur, Mboten wonten punapa-punapa pangandikane Elia. Mangkato maneh. Mangkono nganti rambah kaping pitu. Bareng kaping pitune abdine mau matur, Lah wonten mega alit agengipun saepepek ingkang medal saking sekanten. Elia nuli ngandika, Mangkato matura marang Ahab, Paduka karso ngrakit kreta titian dalem saha kawula aturi tindak tumedhak supados sampun ngantos kabeteng ing jawah. Kacarita ing sakedhap netra langit banjur dadi peteng marga saka mendung kanthi prahara tumuli udan deres. Ahab banjur nitih kreta lan tindak menyang ing Yisrael. Cariyos ingkang ngiramaken. Penting kita catet wicantenanipun Elia wektal nantang sekawan atau seket Nabi Baal. Isih piro suwene anggon podo laku dengkling lan mangru ningal iku, menawa Pangeran Yewah iku Gusti Allah iku etut burinen, dene menawa Baal iku etut burinen. Wektal wiwitan tiang Israel mboten nganggep wicantenanipun Elia. Ananging wektal ningali Allah jawab doa Elia kalih ngandhapaken latu saking langit ing inggilipun Mesbah. Sedaya tiyang wau tumungkul kanthi wicanten, Pangeran kui Allah, Pangeran kui Allah temenan. Kados pundi jawaban sederek menawi Elia tanglet, Nganti kapan atimu rangkep mengkono? Sederek mboten saged nyampur pelatosan dateng Allah kalih pelatosan agami ingkang kosong. Atur nuwun sampun kalih kawula ing siaran punika. Panggian ngajeng kita bari sinau setunggaling nabi ingkang nginep tigang dinten wonten wetenging iwak. Menawi wonten pitakenan sederek sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged SMS ugi WA. Matur nuwun.